0: kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
1: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
2: Kemo FM, Song of the Hour.

0: Kaburgo wana mi arusi, kaburgo wani hanegari agir mchele gendanyo na gigitak bibi arusi. Ago mite sengane maigi gochi microphone. Gungalaji gaba arusi. Sigele njinga so chiptanyo. Kase ne, kwa le ne, ene arusi cheju babi kieje, ene chengu mami gote kwa dutiko. Ama jupesa iko baba. Kokuwe kagiri, yoga nge tangi mwite chinge kapsa. Ogu mwite chinge ne, gubara kia bwama ne bie. Kinyalu kia mwite chinge kora ngabuni.
1: Ima ama yanda kasi raisi.
0: Imu ucho menyo kita ingola kini moto kini kefu 1 week. Ndaba sitengu mwiti kuburi ya kuro alisi kuhuan. Enta ungo uya nkaka ere so. Ala iwe do toti ile nabago tiskuri tula ngatinye ya misi yagi ile sil. Ya kuhungalala kiku yes. Yes, wabaje kuchikusa na muntimo iti mwawandile. Weekend na kupeleka aji, weekend na mnagani, weekend na kubambia wapi. Ingelele weekend asinyetu kuna mambo mingi, weekend kuna mambo mingi jamani, weekend kuna mambo mingi. So, kutuwa magitaki kaya umasa na watu naba weekend, wabaje kasiko mnye. Pikipiki chukana, so mkushoka kwa baku pikandade, lakini ma nyorbik tool bonus, miche kakisip kekerta. So, eni nguni kama mungi mitena wa muna wata lele tuni na wa SGR, ama chika sikiza na usikize vizuri sana, sikiza na usikize tena vizuri sana. Ini chill star 220 hash, kwa gile this is special. Eni ya yugo mitene, igere ini chill, ama ichill star 220 hash, ama igere tuangini mi. Ama chwa ina uskote ni igere, igere yomba 6. Komite data ni ba 70,000. Tetane miyango ba 70,000. Ogo tuga taman peke yake. Tuga taman peke yake. Taman gitu. 70. Kine gya ego niga. Kipike ni gitu peak. 10. Amache gitu kwa gero peak ya taa somo.